0: Aja kumu utie mi wa Ashtown, Ashantini utia. Wono se do Monday se ya. Anyuma utia unse, ah, na wachua yesimu bibia beko so kama kama no. Aya the late chance kwa jofo suwe ke daddy lumba ni da so omu bia.
1: Pure FM 95.7 radio.

ase da nkwa e de mosro sro hine e na jinkwa Yesu Kristo no e na dumara kwa odi nkwa ye fie fie mu